Oni pa ba no ti ase e nne we wura de ti na wati ase. Na wan si no to be ko to be pa e nne we wati wati. Me dia na ka sa sa wo na wa ye me sa na ti.